0: Radio, Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Salam alaikum.
0: Aleikum salam.
1: Ja bih želio da čestitam našem sinu Recepu Našku sretan rođendan. Da bude nam živ i zdrav sa svojom familijom. To mu želi otac Islam i mama Nafija. Selam ide za moje sinove, kjeri, snahe, svoje unučadi, svoje praunučadi, rodbinu, komšije i bome vas u režiji studiju. Želim vam prijatan...
0: Šta se radi?

Također, spomenuli smo već studente, a lijep je dan i za naše maturante i večeras od 18 sati na Adama možemo ispratiti naše maturante, tako da ukoliko ne bude kiše, bit će događaj na Adama, a ukoliko ipak bude malo kiše ili nekih lokalnih pljuskova, ispraćaj maturanata bit će ispred gimnazije.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Doživite čaroliju Egipta uz Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci 13. i 20. septembra 2026. godine. Cijena već od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.